0: Как угледато серске вихеше бузу, бо там інформірує жінця загроніта за серске наступності міста Анна Косацець-Козелова в міщанському парламенті в своїй літній розправі. Кубання ма там нішвече місно, вена узвігньо шаке позитивне перешим завіженє серскего цептарскего студіума на Барамбоске технійське універсіше.
1: Се вя там со веген велих лужі перешим теке на крайне руніння працували за то, але теке вот пока міста сме ми шикне скромане велькін за то працювали аж то пшіжо, а зустаке ми ото теке собуєн хожобоський успех. А к тому ми сме дре тек наш стипендіум за студіум, або за студіум форме іще раз полепшили, там це змірниці тому аж то лаще, що во то працюваш. Я во тен стипендіум, а я вегін мегояну за то іще раз вабіш, аж пшосим теке абітурієнта або лужі кінчце, кше ян студіум зготуваш, або ян далекупванське студіум готуваш, аж працюєш о наш стипендіум нашого міста.
0: Конкретне є нінто можна, аж таке студіруються з Україна, наприклад, чеські, а писки, се працюю в басарський, цептарський студіум міста. Нінто мусите ке місто студенту пшівабіш, кукубаню намістнє, то гроні наших шулах, є таке ніцо додава.
1: Позитивне є таке, аж тен хорт, kan sluša te základne šule pši Brunšviku im parku, až ten teke pokšacujo, až to serske zapšegnio.
0: Kak to konkrétne ugleda, to neo Anna Kosacojc-Kozelova groniva, šula pši Brunšviku im parku, co uši toko zaviasť serbščinu ako fach, groni Kosacojc-Kozelova, po našom napšašaniu ve šuli a statnem šulskem amše pytajú dale цептарку або цептаря, місто се житься там «Вітай шулу», то є таке бшедвіжоне, але то стоє або падню зі серськими цептарями. Я нам гронів єдник шульського амта у вимада. Відповідне обзаження

0: Kuzhetsenia.
1: Я наша гратуляція жо жінця до вербна, там на брьогу у Голашоц, свіше жінця весипне бостак. Люба кита Голашова, вимаша жінця свій піш, а живе шасити народне жін. К тому єлгін учобне гратулірую ваша єліка фамілія з вербна Рубина Берко, Хешебуза Агрима. Ваші жіші Розі, Мартіна, Франк а Томас зі своїми весим Žiši a živiš urenkelo. A napisali su nam přiduce slova za vas, ljuba mama a oma, nejlubši žik za tvoju pomoc a petperu za to, až maš všetci dobru radu za nas, tyka teke ve usokem starstvě njame žoš ruce doklina položiš, žicu myši beže žognovanje vjele strovosči gluki a vjasela ve krejzu tveje familie, Vestein optimistiska, a teke gaš o atamnico beli, vestein dobreje misli. Žinca ved podnja, a penteke sope tu přižome šikne ku tebje, aby tebje vesobinski gratulirovali. Jo, a dokola šmaša velikin rada, spiju doma, doma rednje jo, daš je Jana Mertingova za vas uspiva.